0: V ději filmu sa vlastne začnú spoznávať a zbližovať a sú každá úplne iná. A moja postava Jiřina je v podstate najprv taká a pôsobí tak prísne, nie úplne chladne, ale tak rezervovane a tak začudovane sa díva na tú Zdenu, ktorá je taká slobodomyselná, trošku ako chaotická.
1: Ale trošku ji tam tým Zdena nakazí tou svobodomyslosti.
0: No veď to som práve chcela povedať, ano, nahrali ste mi na smeč, že vlastne, ako sa zbližujú, tak to nazeranie na život tej Zdeny začne Jiřinu inšpirovať a tým, že sa skamarátia a potom si v ďalšom, v priebehu deja si začnú jedna druhé pomáhať, nebudem prezrázať veľmi, ale nakazí Zdena Jiřinu práve tou revoltou. A tá revolta, tu tiež nebudem prezrázať, no a potom po tej revolte spolu prežijú krásny čas.
1: A vy ste to načetla vlastne, vy ste říkala, že v tomhletom snímku hrajete Zdenu, Jiřinu a Zdenu hraje práve bývalá Dáša první Havlova. Dáma Dáša Havlová. Ano, a to ste sa objevili pred kamerou poprvé spolu?
0: Áno, my sme sa poznáme sa dlhé roky.
1: To je docela zvláštní, že po tých letech poprvé s Dášou?
0: No, je to zvláštne, no neviem. Režiséri si nás predtým nevybrali, nemali sme na seba šťastie, ale mali sme šťastie na to, že sme sa zoznámili už ako veľmi mladé herečky, pretože moje druhé pôsobisko na Slovensku bola Nová scéna v Bratislave, predtým Divadlo pre deti a mládež Trnava, a Nová scéna mala družbu, to je také dneska už sprofanované slovo, ale kamarátila sa s Divadlom na Vinohradoch a pražským. No a vtedy bolo v móde alebo zvykom futbalové zápasy. A nie len medzi hercami a novinármi, ale aj medzi hercami a herečkami navzájom. A pamätám sa, že, a teraz neviem, či to bolo v Prahe, alebo v Bratislave na nejakom ihrisku alebo štadióne, ale my sme sa s tou Dášou nejako pozabudli v šatni a nešli sme na to ihrisko, na ten štadión a nejak sme sa po česky povedané zakecali sme sa. Takže možno, že sme chýbali v tej fotbalovej jedenáctke, ale bol to veľmi inšpiratívny rozhovor, veľmi sme si rozumeli. Potom sme sa dlhé roky nevideli a videli sme sa, až keď Dagmar bola prvou dámou a pán prezident Václav Havel sa lúčil v Bratislave so svojím prezidentovaním. Bolo to v jednej známej vinárni v Bratislave. Boli sme tam niekoľko ľudí alebo osobností pozvaní a oni tak išli, pán Havel so svojou manželkou Dagmar, išli od stolu k stolu. A ja si hovorím, počkaj, ja ťa, Dáša, vyskúšam, že či si to pamätáš a či si mňa pamätáš.
1: Ten fotbal ešte.
0: Tak som, áno, a to stretnutie a ten krásny pokec v šatni, tak som sa tak trošku, ako keď sme boli, keď pán Havel bol ďalej, tak s polohlasom som povedala, futbalový zápas, Divadlo na Vinohradech, Nová scéna, ešte sa pamätáte? A ona tak kývla hlavou a povedala, ano, já si to pamatuju.
1: To byly silné zážitky, tedy poprvé seznámení vlastně na place s Dagmar Havlovou, bývalou první dámou, ale co nebylo poprvé, to byla spolupráce s Bohdanem Slámou. To už je skoro intuitivní, protože rok 2001 Včely, Český lev. Rok 2000 a teď myslím, že 16.
0: Ale to bylo natáčení 17, a 17, 2017 byla premiéra Báby z ledu.
1: Báby z ledu. Tak ta spolupráce s Bohdanem Slámou, ta je intuitivní. To už je jedno tělo, jedna duše.
0: Ja dúfam, ale tak ja to tak cítim a sme kamaráti a rozumieme si, ale vieme sa aj pohádať alebo polemizovať, ale mne sa na Bohdanovi páči a myslím, že viacerí kolegovia a kolegyne to oceňujú, že Bohdan nie je ten autoritatívny typ režiséra, on vie byť veľmi prísny a veľmi striktný, ale pred natáčaním máme dlhé obdobie príprav, skúšok a diskusí a debat a on, ten Bohdan si vypočuje naše názory a nechá sa nimi inšpirovať. Samozrejme si urobí po svojom, ale že je to taký krásny dialog a to je veľmi fajn. A tak sme postupovali aj pri príprave houpačiek.
1: Pani